0: まにじゃじゃれはこんだけきつかったもんな、あんなの
1: しない、
2: ルクスルー
0: じゃあ、
3: ありがとうございます。
0: わかっちょ。